Li falitan segni komentari mana ta nu seni mana li falitan segni komentari makne koi te adu mata selai de jastre kona mai terana musike cruze ta lai.